0: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
3: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
4: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
5: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Это подкаст «Наш сосед Галич».
6: В газете «Вечерний Новосибирск» появилась статья «Песня – это оружие» некого Николая Мейсака. На фестивале он, конечно, не был, но свое мнение составил. И главным объектом атаки в его статье стал, естественно, Галич.
7: Я даже сейчас, Полин, зачитаю кусочек из этой статьи, потому что, ну, это, конечно, тоже своего рода документ эпохи. Стиль, слог, каким он написан. Итак, что заставило его взять гитару и прилететь в Новосибирск? Жажда славы, возможно. Слава капризна, она как костер. Непрерывно требует дровишек, но случается, запас дров иссякает, и, пытаясь поддержать костерок, иные кидают в него гнилушки».
6: А потом подтянулись и другие неравнодушные, которые не слышали, но осуждают. Вить, а что ты на самом деле думаешь про эту песню?
7: Ну, что тут думать? Это замечательная песня. Я ее лично очень люблю, и я знаю кучу людей, которые тоже ее очень любят. Песня многослойная, непростая. Она как бы работает сразу на нескольких уровнях. Социальном, гражданском, поэтическом. То есть, я хочу сказать, это важный момент, я много об этом думал, и относительно этой песни, и относительно других, что многие посвящения грешат тем, что объект посвящения, он как бы гораздо мощнее и глобальнее, чем то стихотворение или та песня, которая ему посвящена. А здесь совершенно не такой случай. Стихи памяти Пастернака — это большая поэзия, посвященная большому поэту. То есть в этой песне мы видим две равнозначные по степени таланта и масштабу фигуры. Фигура Пастернака и фигура Галича, автор и адресат. Ну и кроме того, нельзя забывать про то, что эта песня очень мощно несет в себе социальный посыл. И вот об этом говорит еще одна участница нашего подкаста, Ольга Романова.
8: Галич с нами, ну, наверное, сколько, 50 лет? Это внезапно пережило его поколение, это пережило внезапно наше поколение, которое как-то помнит его еще живым и помнит запах того времени, о котором он писал. То есть это уже перешагнуло. То есть поколение, которое вообще не видело того, что он писал, окунается в это сейчас в России. Я надеюсь, что им кажется, что это похоже, хотя это не похоже, но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое, такое же подлое. Недаром же сейчас все время цитируют про времена, да? Бывали хуже времена, но не было подлей.
6: Очень интересно, что для некоторых участников нашего подкаста поколение, по словам Ольги Романовой, которое не видело того, о чем писал Галич, знакомство с его творчеством началось именно с песни памяти Пастернака, вспоминает журналист Владимир Раевский.
9: Мне купили компакт-диск для компьютера с какой-то энциклопедией. В этой энциклопедии были тексты, картинки, фотки и еще несколько видеофайлов. Это была историческая энциклопедия, и она рассказывала что-то там про 20 век. Ну и вот среди этих видеофайлов было исполнение Галичем песни памяти Пастернака. И вот тогда я впервые услышал этот караул.
10: А над гробом стали мародеры и несут почетный караул.
9: На меня это произвело впечатление диковинное, потому что к тому времени разных бардов я слышал много, а вот человека, который так мело декламирует под гитару, я не слышал до этого никогда. И сначала подумал, что это вообще какой-то баг, какая-то ошибка, что-то вообще пошло не так. Но потом понял, что это чем-то еще круче, чем то, что я слышал до этого. Как это назвать, не буду даже придумывать, потому что слово «мелодекламация», по-моему, будет оскорбительно. Слишком оно какое-то советское.
7: А еще один участник нашего подкаста, писатель и поэт Максим Кабир, тоже начал знакомство с творчеством Галича именно со стихов о Пастернаке. Только стихи эти он не услышал, а прочитал.
11: Я купил две таких книжечки из одной серии. Одна книжечка, это был Вознесенский, а вторая в той же серии, это был как раз Галич. Как сейчас помню, такая серая, значит, серая, достаточно толстая книга, которая начиналась стихами о Пастернаке. Мы не забудем этот смех и эту скуку, мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. И, конечно, я просто влюбился с первых строк в эту поэзию. И, конечно же, я просто не представлял себе, как это можно петь. Некоторые песни, которые вот внутри по форме отличаются. Вот это вроде припев, да нет, это не похоже на припев. А когда как это, он просто это рассказывает, он останавливается, что ли, это рассказывает. Мне было очень интересно, как это должно звучать. И, конечно, я выучил эту книгу всю наизусть. Я был просто потрясен этим уровнем. Я всегда заново изумляюсь этому высочайшему качеству поэзии.
12: Я недаром написал в одной из своих песен, песни памяти Пастернака, «Мы поименно вспомним всех». Мы должны помнить их. И, кроме того, я твердо верю в то, что стихи, песня могут обладать силой физической пощечины.
7: Мы уже говорили в самом начале этого эпизода о том, что жизнь, творчество и личность Бориса Леонидовича Пастернака очень многое значили для Александра Галича. И закончить этот эпизод мы хотим еще одним воспоминанием Галича из архива «Радио Свобода».
12: Мне довелось в последний раз быть в этот день 30 мая, день смерти Бориса Леонидовича, быть на его могиле в Переделкине. Какой удивительный воздух был в этот день, какой удивительное ощущение единства людей, которые ехали и ехали из Москвы, несмотря на то, что это был рабочий день. В этот день на могиле я читал стихи, посвященные его герою. Стихи так и называются: «Памяти доктора Живаго». «Опять над Москвою пожары и грязная наледь в крови. И это уже не татары, похуже Мамая, свои. В предчувствии гибели низкой октябрь разыгрался с утра. Цепочкой по Малой Никитской прорваться хотят юнкера. Не надо, оставьте, отставить. Мы ж загодя знаем итог. А снегу придется растаять и с кровью плыть в водосток. Но катится снова и снова, ура, сквозь глухую пальбу. И челка московского снова под выстрелы пляшет на лбу».
6: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В августе того же 1968 года советские войска входят в Чехословакию, а Галич пишет петербургский романс, где есть строки: «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час». Об этой песне расскажем в следующем эпизоде подкаста. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
7: И на настоящем времени. Пока-пока.
13: Настоящее время на Радио Свобода.
14: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
15: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
13: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
16: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
17: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
18: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
19: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
20: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
21: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети.
2: Женю Радиос.
3: Sveiki visi, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas. Turime vėl ketvirtadienį, 12 valandų 9 minutės. Ir kartu su manim įdomia tema kalbėsi šiandien Žilvinas Urbonas, vyriausiasis inžinerijos vadovas, atsiprašau, iš įmonės Cast AI, kas jau suponuoja, kad kalbėsime apie dirbtinį intelektą. Tai Žilvinai, ačiū, kad atvykai.
22: Ačiū Jums.
3: Vakar buvo didelė konferencija Telios organizuota, kurioje buvo kalbama apie dirbtinį intelektą ir girdėjau paties mintis apie tai, kad Europa atsilieka nuo Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto kaip stipriai.
22: Jeigu iš galvos šaut skaičių, sakyčiau keliasdešimt kartų.
3: Jo.
22: Jeigu vakar šitoje Telios konferencijoje matėm kažkokius skaičius pateiktus pagal investavimą, Investali, Antropika, OpenAI ir tas kitos kompanijos, tai ten šimtais kartų skiriasi tos investicijos ir greičiausiai net ir Lietuvoje, būnant Europoje, nu, mažai kompanijų naudojas tais europiniais modeliais ir europiniais jais, ar kaip jas pasakyti, tai savo aplinkoje tikriausiai nepažįstu nei vieno. Jeigu taip nuo širdžiai atsakant.
3: O apskritai yra kokia, pavyzdžiui, europinė programėlė dirbtinio intelekto, kurią
22: galėtume? Aš žinau, kad Mistralis turi savo, kai buvo pasileido vien iš to tokio National Pride, kad Europoje bandžiau patestuoti, negavau, ko norėjau ir nebebandžiau tiesiog.
3: O kinietiškų produktų?
22: Kinietiškų yra, mes patys ir kestėje kažkiek naudojom, kad savo programavimo įrankius patruputį perkelinėjom ant jų, bet mes juos palydinėjom ant savo vaizdo plokščių, kurias perkėmės serveriuose. Tik kind of turim daugiau kontrolės, kas vyksta, kur interneto išėgos yra ir visai kita. Tai iš tos atvejo mes nebijom kinietiškų, nes visok mes patys jas pasileidžiam, mes nenaudojam kažkokį kinietiškų serviso, bet mes naudojam jų modelį.
3: Tai kitaip sakant, jūs naudojate kinų programinę įrangą.
22: Taip.
3: Uždarame kažkokiame cikle, kuris negali ištrūkti iš to, ar ne?
22: Cikle, kurį mes kontroliuojam.
3: Tai
22: teoriškai, jeigu nekontroliuotum, jis galėtų ištrūkti bet kur, bet kadangi mes turim kontrolę, ką mes ten paleidom, kur leidžiam pasiekti, kokią informaciją prieinama, tai iš mūsų pusės tai yra saugu.
3: Gerai, tada paaiškinkite, ką jūs vis tik tai darote su tom programiniam įrangom.
22: Su programiniam įrangom, tai mūsų pagrindinis produktas CastAI yra infrastruktūros optimizavimo sistema. Tai gal geriausias pavyzdys būtų kaip traukinių vagonų pavyzdys, kad tarkim važiuoja iš Vilniaus į Klaipėdą, yra traukinys, jame yra 6 vagonai ir priklausom nuo to, ar tai yra kažkoks šventinis periodas, kur dažniausiai užsipildo viskas, vien dėl kiekio žmonių ir trafiko, ar tai yra kažkoks ramesnis periodas, tu nori alokuoti žmonės per tos vagonus, kad jie būtų pilnai užpildyti ir papildomi vagonai, kurie nereikalingi, nebūtų iš viso traukinio lokomotyvo traukiami, kad sutaupyt kūro, šiuo atveju pinigų ir energijos.
3: Gerai, traukiniais, bet tai kas tas jūsų klientas, kuriam jūs optimizuojate sistemas?
22: Jo, mūsų klientas yra hyperscalerų vartotojai, tai žmonės...
3: Hyperscalerai, tai kas lietuviškai yra?
22: Hyperscalerai, iš tikrųjų, nežinau, kaip lietuviškai išversti, kaip ir serverių tiekėjai, tai AWS, Google'as, Azure'as, Microsoft'o, tai čia toks kaip ir platformos, kurios žmonės gali savo serverius virtualius pirkti, paleisti juos ir panašiai. Tai kitų per kitos serverius ir paleidinėjai, jie įprastai neefektyviai veikia, to prasme, kad tu jame įmeti kažkokią programinę įrangą ir to programinę įrangą gal to serverio pilnai neišnaudoja, tai kitų tik tais vieno serverio atrodo, kad tai nėra didelė problema, 4000 jų ten gali būti skirtumas tarp pusės milijono per mėnesį iki 100 000 eurų per mėnesį išlaidų, kurias tu tiesiog išmeti.
3: Ir tada tų serverių naudotojai, kurie yra jūsų klientai, tai kas yra jie?
22: Jie įprastai yra inžinieringo komandos, tai žmonės, kurie pakankamai techniniai, jie ten savo aplikacijas paleidinėja ir tų optimizacijų reikia jiems ir tuo pačiu metu, kadangi reikia jiems, reikia ir einant aukščiau įmonės vidui finansų vadovų ir visiems kitiems, kad nebūtų švaistami pinigai, kad būtų efektyvumas gerinamas tų serverių išnaudojimo.
3: Ir tada jūs kaip padedate tą procesą tvarkyti?
22: Tai jeigu, tarkim, jūs turėtumėt 10 serverių, nes vienas serveris nebūtų geras pavyzdys mūsų atveju,
3: taip.
22: Ir ten turėtumėm vieną ar dvi programėlės paleidę tarp jų visų, tai greičiausiai kokie ten didžioji dalis jų, kaip 7, būtų tiesiog eikvotų pinigus ir energiją, bet juose niekas nėra paleista. Ir kažkas turi tą dideliam mastu sužiūrėti, kas vyksta, kur kokios programos paleistos, kiek kas išnaudoja tų serverių resursų, ar tie papildomi serveriai reikalingi, nes programinė įranga kaip KSTI, jis tiesiog atjungti iš to debesų environment, ar kaip lietuviškai pasakyti, nežinau. Ir tuo pačiu metu jis nemokėtumėt už juos ir jie būtų nereikalingi ir kai atsirastų vėl programiniai įrangai poreikis, pavyzdžiui, šventinis periodas, ten tas amerikiečkas Black Friday, kur daugiau žmonių bando kažką nusipirkti e-shop'e kaip pigu.lt ir jiems, tarkim, reikia daugiau serverių, tai mes automatiškai pridedam, po to vėl išėmam aplikacijas tarp tų serverių, pajudinam, jeigu ten reikia skirtingų reikalavimų.
3: Kodėl tada įmonės, na, aš kaip supratau, outsourcina arba ima iš išorės šitą paslaugą, o ne patys pasidaro?
22: Tai gali darytis, bet produktas yra labai sudėtingas ir didelis, tai įprastai programinės įrangos pasaulyje sakoma, kad turi fokusuotis ant savo pagrindinio verslo, o ne spręsti problemas, kurias kažkas kitas jau išsprendė, nes labai daug laiko gali išleisti ten, kur nėra tavo tas pagrindinė vertė įmonės.
3: Ir jūs šitą paslaugą teikiat čia iš Lietuvos?
22: Iš Europos, Amerikos, iš visur, tai mūsų kompanija, nežinau, ten gal per 30 šalių yra pasiskirčiusi.
3: Ir Lietuvoje kiek žmonių?
22: Lietuvoje, jeigu neklystu, jau pamalatys eteriai, apie 70, man atrodo, yra. Tai visi kiti per pasaulį paskaityti yra iš tikrųjų.
3: O klientai, tiem, kuriems teikiame optimizavimo paslauga, yra užsieniečiai?
22: Ir užsieniečių, ir Azijoje yra, ir Lietuvoje yra mažesnių klientų, tiesiog aš pavadinimu dabar neprisimenu. Buvo vieną metu kompanija pavadinimas Kimi, man atrodo, irgi lietuvių startupas, bet aš nepamenu kitų, nes įpratai tos lietuvių kompanijos ir startupai, jos turi tos tarptautinius pavadinimus ir sunku kartais identifikuoti.
3: O užsieniečių?
22: Užsieniečių, tai mes turim tokias kompanijas kaip BMW, Mercedes-Benz ir įvairiausių.
3: Gerai, tai šitas paslaugas optimizavimą, tai aš taip suprantu, tai yra matematiniai modeliai kažkokie, kurie
22: yra. Matematiniai modeliai, ta problema angliškai vadinasi bin packingo problema, tai čia yra problema, kurią mes sprendžiam ir jie pakankamai sunku yra išspręsti iš tos pusės, kad ten sudėtingumas yra kaip šachmatų, kad yra didelis kiekis įmanomų variantų ir jis vis didėja nuo sudėtingumo programėlių, tai kompiuteriais tu tiesiog negali paimti ir išspręsti tobulo varianto per reikiamą laiką, kuris ten yra nuo 60 sekundžių ten iki 2 minučių.
3: Ir šitas viskas yra daroma dirbtinio intelekto pagalba.
22: Ir dirbtinio intelekto, ir heuristikam. Tai yra vieta, kurios visiškai kontroliuojamas heuristikų ir matematinių formulių, ir dirbtinio intelekto, kur mes bandom atspėti, koks bus poreikis serverių po valandos, po 2 valandų ir panašiai. Tai šitams naudojam dirbtinį intelektą, bet kitiems dalykams mes naudojam heuristikas.
3: Kada tie į sprendinius būtent dirbtinis intelektas?
22: Galit pakartyti klausimą.
3: Kada atėjo būtent tas dirbtinio intelekto laikas, kada jį pradėjote naudoti?
22: Mes šiaip pakankamai anksti, gal prieš kelis metus jau pradėjom lipdyti tą pusę. Tuo metu turėjom kaip engineering vadinasi PUC, tai proof of concept kažkokį variantą pasidarė, jau nuo pat įmonės pradžios, bet kai patapo praktiškai naudingu, tai prieš kelis metus ir buvo.
3: Ar dabar galėtumėt apie jo dirbti?
22: Ne, tikriausiai, kad nelabai. Ir mūsų klientai nebūtų laimingi. Jeigu kalbant apie dirbtinį intelektą mūsų produkte, tai tikrai klientai nebūtų laimingi. Jeigu kalbant apie dirbtinį intelektą mūsų programavime pačiam, tai manau, kad didžioji dalis žmonių streikuot pradėtų.
3: Dabar girdime daug, kad dirbtinis intelektas atima iš jaunųjų programuotojų arba mažą patirtį turinti programuotojų darbus. Jūsų patirtyje yra toks procesas?
22: Aš manau, kad jau kurį laiką rinkoje jaunieji programuotojai iš tikrųjų yra deprioritizuojami, kad ir kaip tai nesažininga būtų. Iš kitos pusės manau, kad rinka nesupranta, kas laukia toliau, nes nu, jaunieji programuotojai yra tie, kurie vėliau patampa tais vyresnysiais. Tai mes dabar viską darom ant to, kad samdyti žmonių su kuo daugiau patirties, bet tuo pačiu metu žmonių su kuo daugiau patirties nėra nelimituotas skaičius. Jau, nu, jie yra resursas, kuris gali baigtis. Tai
3: Tai kaip tada jaunajam programuotojui tapti vyresniuoju, jeigu jis jo nereikia?
22: Jaunajam programuotojui tapti vyresniuoju yra, kai eina į darbo pokalbį ir matai kompanijos, kurios yra gan priešiškai nusiteikusios prieš jaunųjų programuotojų samdymą. Iš tikrųjų reikia tiesiog įdėti daugiau efortą, pasiruošti, pabandyti kažkokių side projektų pačiam padaryti, kad parodyti, jog tu gali kažką padaryti, ne tik atėjai iš universiteto, gavai diplomą, bet nieko nebandėjai iki tol pats, tai tas yra...
3: Tai čia vos ne turi kaip smėlio dėžiai pažaisti?
22: Jo, turi būti smėlio dėžiai pažaisti, turėti kažkokių pavyzdžių, kaip tu pažaidai, tie pavyzdžiai turi būti nu, kažkokio kiekio sudėtingumo, kas man atrodo su dirbtiniu intelektu šiais laikais yra daug lengviau šitą padaryti. Bet jo, čia yra problema, kuri šiuo metu nėra super opi, bet jin pasidarys, manau, labai opi.
3: Gerai, šioje vietoje padarykime pertrauką.
2: Ekonominiai pietūs.